lam balu to klam chari mo ho tai a da lam lok bao da lam char kai krung kiom to lu to pang ma mo la na la ko ko vu mi re ban mo tam dria ko vu ma tam tak mo na klai hak mo dre tum dai to na lep nai toi ta ta ui pam lai cha nok sai to am lai yu chua mai ang sai to am lai